0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matagbuntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Way undang ang kalingaw, katawa o kalipay, diri lang sa inyong Favorite Music Radio 93.1

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.

Bad vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.

0: Sayonara Vibes.
1: DJ Drop the Beat.
0: Fortinetta Vibes
2: with Maka Mix and Vibe Mix DJ. Tugs nga maka good vibes.
0: Ka-vibes set ulto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Ka-vibes. Mauna ni.
3: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibes Sabado pamukaw. Ka-vibes Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa buntag, dinhi, yung favorite music radio. 93.1 Ka-vibes.

0: pabida ba ka? Porbida? Ali, ato nang ibida! Dinhi sa programa kung diin, ikaw ang bida. Bida ka vibes! Lunes hangtod Biyernes, alauna sa hapon. Dinhi sa yung favorite music radio, 93.1 ka vibes! Mauna ni!
1: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
2: Ato oras mga ka-vibes, alas 6:07 na sa kahaponon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS.

Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: Naniwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad, servisyong kavais, servisyong kavais, Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavives, Kavives, mauna ni.
1: Ten, nine, eight, seven. Your favorite artist.
2: It's you were dancing through the lightning strike.
1: Six, five, four. Your favorite hit song.
2: You need a
1: three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavives, mauna ni!
3: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
4: FM Radio, favorite music radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Kasi nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo?

Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais, Servisyong Kavais, Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon.

Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: Naniwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
1: Throwback.
2: Whoa, my love.
1: Flashback.

0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: FM Radio, Favorite Music Radio.
2: 93.1 Maana ni

Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

and vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest, the hottest radio station

0: 93.1 Mauna ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa bunta. Arangkada sa

0: Vibes Overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat o lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good Vibes Overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
4: Mauna ni.
5: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukton na kong samot.

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilak sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayon na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabay, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: This is the newest.
5: The newest.
4: The hottest.
5: The hottest.
4: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
4: 93.1.
5: 93.1.
4: FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7 G's na. Ani-an na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-an na ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Lunes, Mayo 25, tuig 2026. Ani-ana at mga nag-unang balita sa Tibuok Central Visayas, Tibuok Pilipinas ug Tibuok Kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

Naguna sa ato ang mga balita karong buntaga, mga ka-vibes, Senador Sherwin Gatchalian gustong himuong Senate President. Giduso nga mahimong Senate President si Senador Sherwin Gatchalian uban sa suporta sa solid 11 ka miyembro sa minority bloc ug uban pa ang mga senador nga posibleng mobalhin ug habig. Sumala kang former Senate President pro tempore Panfilo Lacson ug Senator Francis Pangilinan, giila si Gatchalian nga posibleng unifier sa Senado tungo sa iyang kasinatian ug liderato. Si Gatchalian mismo nagpahayag nga andam siyang mudawat sa responsibilidad ug gi-emphasize ang importansya sa pagbalik sa dignidad sa Senado human sa mga kontrobersiya sa leadership shake-up o guban pang insidente nga nakaapekto sa institusyon. Gipadayag usab sa mga senador nga ang posibleng kausaban sa liderato makahatag og epekto sa committee assignments o legislative priorities ilabi na sa nagpadayong impeachment trial o guban pang mga balaod nga naghulat pa og desisyon. Bisan pa sa politikal nga kalibog, gipanghimatuod ni Gatchalian nga ang Senado kinahanglang magpabilin nga nakafocus sa ekonomiya, inflation o global economic concerns nga direktang nakaapekto sa mga Pilipino.

Samta mga ka-vibes, Russia nag-issue og arrest warrant batok sa mga opisyales sa ICC. Nagpagawas ang Russia og warrant of arrest batok sa mga opisyal sa International Criminal Court kan ICC. Lakip na ang chief prosecutor og 8 ka mahuwes. Sumala sa report, gisentensyahan si ICC prosecutor Karim Khan og 15 ka tuig nga pagkabilanggo samtang ang mga huwes nakadawat og silot nga nag-range gikan sa 3 or 3 hangtod ngadto sa 15 ka tuig. Ang tanan nga siyam ka huwes giapil usab sa wanted list sa Russia. Kini nga kalambuan giingong usa ka direktang retaliation human sa ICC nga ni-issue og global arrest warrant niadtong 2023 batok kang Russian President Vladimir Putin tungod sa allegation sa war crime sa Ukraine. Ang Russia wala mo ila sa ICC og dili kini miyembro sa maong korte apan ang mga opisyal sa ICC mahimong masilutan kung sila mo biyahe sa mga nasod nga kaalyado sa Moscow.

Samtang balitang lokal mga ka-vibes. Maka-14 anyos nga PWD na apil pagkasunog sa balay sa Santander. Patay ang usa ka 14 anyos nga batang lalaki nga persons with disability human masunog ang ilang panimalay sa Upper Liloan, lungsod sa Santander niadtong alas 12:30 sa udto, Mayo 23 Sabado. Giila ang biktima nga si Janvin M, residente sa maong lugar, ug base sa initial nga investigasyon ni FO2 Mike D. Alalan, arson investigator sa BFP Santander. Nagluto ang biktima sa kusina sa dihang kalit nga midako ang kayo og dali kining mikatap sa balay nga hinimo lamang sa light materials. So oras sa insidente, wala sa balay ang gianikanan sa maong biktima. Ang inahan nga si Janet, 35 anyos, giingong naglaba, samtang ang amahan niini nga si Erwin, 39 anyos, atua sa trabaho isip construction worker. Ang lawas sa biktima, gidala na sa Greenland Funeral Homes alang sa hustong disposisyon. Samtang padayon pang investigasyon sa Bureau of Fire Protection aron matino ang eksaktong kantidad sa kadaot sa sunog. Mga ka-vibes, padayon gihapon ang mga sunog no sa mga balay, sa mga establishmento. Ilabi na nga bisan pa man una atay mga nasinati nga uwan. Usually basta adlawan mga ka-vibes, grabe yud ang kainit. So especially if ato ang mga anak, mga minor de edad, wala pa kawalo unsay sakto og sayop, o maoban ka ha, kinahanglan og special nga atensyon mga ka-vibes. Dili po nato gyud angay nga biyaan ato ang mga anak nga sila lang nga naa lamang sa balay. No, importante gyud mga ka-vibes, ilabi na og mga bata man gani kasamot na karon nga bakasyon, walay adto sa wala dili kinala mo adto sa eskwelahan, naara gyud sa panimalay, dili gyud nato angay biyaan, dili nato angay pasagdaan. Ilabi na kung naatay mga pusporo, lighter or any materials nga posibleng magsugod og sunog. Hinaot unta sa tanan natong mga ginikanan nga naminaw karon, dili ta angay mo kumpiyansa bisan pa man og naa na ni buot ang ato ang mga anak. Dili gapon ta angay mo kumpiyansa og angay nga biyaan lang ang atong mga anak nga naa sa palay kay posible nga makatulog samtang nag-charge sa cellphone, pwede ning usa sa mahinungdan sa sunog, o baka minor de edad mga ka-vibes, magduwa-duwa og luto-luto, or baka magduwa og kandila no nga dili mabantayan mga ka-vibes. Ang usa pa gyud sa mas grabe nga sakit ani mga ka-vibes, kay aside sa masunog ang ato ang panimalay, maangin ang ato ang mga butang, mga gipang invest nato, ref, TV, mga tinigo, mga kwarta nga naa sa panimalay, ang masakit ani mga ka-vibes ang kinabuhi nga pwedeng maangin tungod aning sunog. Now this is a wake up call and I think it's timely and relevant nato nga maminaw karon og angay tang magmatngon nga kinahanglan nga ato yung mas dubli-dubli ang ato ang pagbantay sa panimalay og sa ato ang mga bata nga babilin sa ato ang balay. Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita mga ka-vibes, babay ug lalaki na angol sa pamusil tungod sa giingong transaksyon sa ilegal nga drogas. Naangol ang usa ka babay ug lalaki human gipamusil sa wala pa mailihing riding in tandem didto sa sitio Kolonya, Barangay Ilihan, lungsod sa Tabugon, Sugbo. Giila ang mga biktima nga si alias Romeo, 47 anyos, residente sa Purok Franco, Barangay Tindog, Medellin, ug si alias Reyna, 33 anyos, ug lumulupyo usab sa maong lugar. Base sa spot report sa kapulisan, usa ka concerned citizen ang nakakita sa Samaran nga si Reyna ug mitaho dayon sa mga otoridad. Nasayran nga si Romeo na dala pa sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City alang sa pagpatambal. Sa investigasyon o pakighinabi sa mga biktima sa ospital, giangko nila nga tuyo nilang giadto ang maong lugar aron makigtransaksyon sa ilegal nga droga nga shabu.
Samtang nakapark sa Daplin sa dalan ang sakyanan og motorsiklo, kalit lang nga may mitungha nga duha ka suspek nga sakay usab sa motorsiklo og gipusil sila makadaghan nga higayon. Human sa pagpamusil, dali nga misibat ang mga suspek padulong sa wala pa mailhing direksyon. Padayon pa karon ang gitambalan ang duha ka biktima, samtang nagpadayon ang kapulisan sa follow-up investigation aron mailhan og madakpan ang mga responsable sa insidente. ₱131 million nga shabu nakuha sa buy-bust operation. Nasakmit sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 7, Confideya 7 ug kapulisan ang 20 kilos nga gituohang shabu nga mukantidad og ₱131 million atol sa gilusad nga buy-bust operation sa barangay sa Purok Gaway-Gaway, Barangay Uling ni adtong Sabado. Giila ang mga nadakpan nga si alias Romy, 57 anyos ug kanhi elektrisyan nga taga Southern Leyte, ug si alias Dante, 47 anyos, construction worker nga taga Laguna City sa Luzon. Dugay na silang gi-monitor sa PDEA 7 tungod sa ilang papel nga tighatod sa dagkong supply sa shabu gikan sa kauluhan. Sa operasyon, napugos sila og ₱1 million nga balor sa droga ug diha duha dayon naepekto ang pagpadakop. Sa pagsusi sa sakyanan, nakuha ang 19 ka dagkong putos sa shabu nga matag usa mutimbang og usa ka kilo. Giangko ni alias Romy nga gisugo lamang sila nga ipahatod ang droga sa Sugbo. Ang duha karon anaa na sa kustodiya sa PDEA 7 o giandaman na og kaso sa kalapasan sa Section 5 in relation sa Section 26 paragraph V o paragraph B og Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Samtang pamilya sa nalumos nga taekwondo player mupasaka og kaso batok sa resort sa Naga City. Nagpahayag ang pamilya sa 8 anyos nga taekwondo player nga si Francis Mary Libradilla nga ilang ipasaka og kaso batok sa JV Resort sa Barangay Inayagan, Dakbayan sa Daga, diin nalumos ang bata ni atong Mayo 18. Ang biktima, taga Barangay Giwanon Barili og nangaligo uban sa iyang mga kauban nga taekwondo players og coaches ato sa ilang summer camp. Aban wa damha nga nahitabo ang trahedya dihang mikuyog siya sa usa ka kauban og nalumos. Masama pa ang pahayag sa amahan sa biktima, iyang giingon nga human sa lubong sa anak, ilang hikayon ang pagpasaka og kaso batok sa resort tungod sa kapabayaan sa pagresponde sa maong insidente. Matud pa niya, wala dayon na rescue ang bata sa dihang nalumos kini. Padayon karon ang imbestigasyon, samtang nag-andam ang pamilya sa legal nga lakang aron makabot ang hustisya alang sa pagkamatay sa ilahang anak.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangu arangkada. Arangkada sa bunta. Arangkada sa bunta.